Nyankopon. Wo ye tri ni Nyankopon, wo no na enada enini mu. Wo nya sachiri sayam. Enti no training nyina fire by ene wo Nyankopon yi. Ahohiemu atitimu amaniemu bua me anase o bua me humi mobo na tie me mpaibo na David ebo sampa ye nyina na wo kasa nsem nyina ego urade nyakopon anim asum adentie fi se na nipa ma bi ho no mo a wo jise na nim nyam se betani anim guase ye wo nipa ma bi ho no mo a na wo bo won trimu se enwo sra ye dia sra David enye ba akunye mie no ne impressa so no ebe ye kwa na wo bo wo trimu po se ani mo nyam o nyakopon ahye no brother ko denwe mu hwe nwan nanso ewurade ani ton so na ewurade sa peja no didi be si o man Israel so no send mo nyam no be dane na mi guase ye ti na David ani abra wo bo mpaye da David ani abra wo sugo ewurade so ma me ni otiefo wo tie me wo susu mo ani me na bo mpaye ti se be bi ewurade di ofri ni be bi ewurade di wo bedru no enye ni pa bi abojo eni pa bi wo nyoso wa wadi enti wo mama ni wo mama enti jina bi bi ewurade adum wodi wo jina enti wo bi pe wani mo nyam se be tani ani mi guase